0: papa na kwa ogwu gi o
1: ewu nwamu
0: ukwara nka akwa
1: hapu ke na ogwu gi a ke na ukwara uto ima na mbembu mu ukwu mbu mu mi obukpu ahu mbu ni le jimu nasi na nke na obuga nani nka mana ke bu sabi si abatara na no nyere mo ge nile ma nu tutu mananyasi enwetela mo onwe mu sapiensia 94

0: M. Crunky Entertainment.
1: Papa, ne kwa gugi o.
2: E wu nwa mu.
1: O kwara nka agba.
2: Hapu ke na ogugi a. Ke na wu kwara uto. I ma na mbu. Mu ukwu mbu, mu mi opupu. Ahu mbu ni le jimu. Na se na nke na obugwa na ni nka. Ma na ke gbesa bi si abatara. Na no nyere mo ge ni le. Ma nu tutu ma na nyasi. E nwetela mo onwe mu. Sapiesia 95.3 FM.
3: Da London.